یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 کلو ہرٹز پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/اردو۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

آداب، NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے خبروں کے ساتھ عبد الرحمن اور خلیل شیرازی حاضر ہیں۔ پیش خدمت ہیں پاکستانی وقت کے مطابق 2 ستمبر رات 9 بجے اور بھارتی وقت کے مطابق 9:30 بجے کی خبریں۔ نیپال اور چین کی سرحد کے قریب سیلابی ریلے کے متاثرین کے لیے امدادی سرگرمیاں جاری ہیں۔ اس آفت کو آئے 1 ہفتہ گزر چکا ہے۔ نیپال میں آفات سے نمٹنے والے حکام کا کہنا ہے کہ منگل تک 1050 افراد کی ہلاکت کی تصدیق ہو چکی ہے اور 3900 سے زیادہ لوگ لاپتہ ہیں۔ لاپتہ ہونے والوں میں 5 جاپانی شہری بھی شامل ہیں۔ چین کے سرکاری میڈیا کی رپورٹ کے مطابق چین کی جانب 16 افراد ہلاک اور 540 سے زائد لاپتہ ہیں۔ نیپالی حکام کا کہنا ہے کہ بہت سی متاثرہ آبادیاں اب بھی بجلی یا مواصلات سے محروم ہیں۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ سیلابی ریلے سے سڑکیں اور پل بہہ جانے سے رہائشی پھنس کر رہ گئے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ بھاری مشینری کی کمی کی وجہ سے کیچڑ کا ملبہ ہٹانے میں رکاوٹ پیش آ رہی ہے، جبکہ ہیلی کاپٹر سے امدادی کارروائیوں میں بھی مشکلات کا سامنا ہے۔ نیپال کی حکومت تلاش اور ریسکیو کے کاموں کے لیے فوج اور پولیس سمیت تقریباً 20,000 اہلکاروں کو تعینات کر رہی ہے۔ وسطی نیپال میں راسوا اور نواکوٹ کے اضلاع میں پن بجلی گھروں کے 630 سے زیادہ کارکن عمارتوں یا سرنگوں میں پھنسے ہوئے ہیں۔ آفت زدہ

علاقوں میں ہفتہ بھر بارش جاری رہنے کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ ریسکیو ورکروں کو دریاؤں میں طغیانی جیسی ضمنی آفات کے خطرے کا سامنا ہے۔ بارشوں کے فرنٹ کے ساتھ ساتھ کم دباؤ کے نظام کی وجہ سے شمالی جاپان میں موسلا دھار بارشوں کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ موسمیاتی حکام نے آوموری پریفیکچر پر خصوصی توجہ مرکوز کرتے ہوئے لینڈ سلائڈنگ اور مزید بارش کے حوالے سے خبردار کیا ہے۔ جاپان کی موسمیاتی ایجنسی کا کہنا ہے کہ آوموری میں شدید بارش کے گہرے بادلوں کا سلسلہ ڈرامائی طور پر جان لیوا لینڈ سلائڈنگ یا سیلاب کے خطرات کو بڑھا رہا ہے۔ موسمیاتی حکام کا کہنا ہے کہ توہوکو کے علاقے میں جمعرات تک گرج چمک کے ساتھ مقامی طور پر شدید بارشیں متوقع ہیں۔ انہوں نے توہوکو میں جمعرات کی صبح تک کے 24 گھنٹوں میں 100 ملی میٹر تک اور ہوکائیدو میں 80 ملی میٹر تک بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ حکام لوگوں پر زور دے رہے ہیں کہ وہ لینڈ سلائڈنگ، نشیبی علاقوں میں سیلاب اور دریاؤں کے کناروں سے باہر نکلنے کے حوالے سے انتہائی محتاط رہیں۔ ایجنسی کا یہ بھی کہنا ہے کہ جمعرات سے مغربی تا مشرقی جاپان کے وسیع علاقوں میں شدید بارش متوقع ہے۔ جمعرات کی صبح سے جمعے کی صبح تک کے 24 گھنٹوں میں بارش کی مقدار شیکوکو میں 200 ملی میٹر، توکائی کنکی جنوبی کیوشو اور امامی میں 150 ملی میٹر، ہوکوریکو میں 120 ملی میٹر اور کانتو کوشن اتسو اور چوگوکو کے علاقوں میں 100 ملی میٹر تک رہنے کا امکان ہے۔ بارش کی مقدار میں اضافہ جاری رہنے کے ساتھ ساتھ وسیع علاقوں میں تیز بارش کا امکان ہے۔

0: آپ یہ خبریں این ایچ کے ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ اب آج کی باقی خبریں۔ گروپ آف 20 کے وزرائے خزانہ اور مرکزی بینکوں کے گورنروں نے امریکی شہر ایشویل میں اپنا دو روزہ اجلاس سمیٹ لیا ہے۔ حکام نے عالمی معیشت کو درپیش خطرات اور اہم معدنیات کی محفوظ سپلائی چین کی ضرورت پر تبادلہ خیال کیا، لیکن انہوں نے مشترکہ اعلامیہ جاری نہیں کیا۔ جاپانی حکام نے اس موقع پر اپنے امریکی ہم منصبوں سے علیحدہ ملاقات کی۔ انہوں نے جاپانی کرنسی ین اور دیگر امور پر بات کی۔ G20 اجلاس کے بعد ایک میڈیا بریفنگ میں جاپانی وزیر خزانہ محترمہ کاتایاما ساتسوکی نے کہا کہ جاپانی حکام بانڈ مارکیٹ کے رجحانات پر کڑی نظر رکھتے ہیں۔ ان کے یہ تبصرے ایسے وقت سامنے آئے ہیں جب جاپان کے معیاری 10 سالہ بانڈز کے منافع تقریباً 30 سالوں میں پہلی بار 3% سے تجاوز کر گئے ہیں۔ انہوں نے منافع کی کسی خاص شرح کے بارے میں بات کرنے سے یہ کہتے ہوئے گریز کیا کہ یہ مارکیٹ میں طے ہوتی ہے۔ بینک آف جاپان کے گورنر اویدا کازوو نے کاتایاما کے ہمراہ اس بریفنگ سے خطاب کیا۔ انہوں نے اندیا دیا کہ جاپانی بانڈ کے منافع میں اضافہ عالمی رجحانات سے منسلک ہے۔ انہوں نے مشرق وسطی کے تنازعات اور مالیاتی پالیسی کے حوالے سے مارکیٹ کے خیالات کے باعث افراط زر کے بڑھتے ہوئے دباؤ کا حوالہ دیا۔ اویدا نے کہا کہ مالیاتی ادارے معیشت پر بانڈ کے بڑھتے ہوئے منافع کے اثرات کی نگرانی کریں گے۔ شنگھائی تعاون تنظیم ایس سی او کے رکن ممالک کے سربراہان نے ایران سے اظہار یکجہتی کے اعلان کے ساتھ اپنا سربراہی اجلاس سمیٹ لیا ہے۔ یہ اجلاس کرغستان کے شہر بشکیک میں منگل کو ختم ہو گیا۔ چین اور روس کی قیادت میں قائم اس بین الاقوامی فریم ورک میں ایران سمیت 10 ارکان ہیں۔ بشکیک اعلامیے میں رہنماؤں نے ایران کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے لیے اپنی حمایت کا اعادہ کیا اور تنازعات کو سیاسی اور سفارتی ذرائع سے حل کرنے پر زور دیا۔ بظاہر جاپان کے حوالے سے اعلامیے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اراکین دوسری جنگ عظیم کے نتائج کو برقرار رکھیں گے اور تاریخ کو بدلنے کی کوششوں کی مخالفت کریں گے۔ اسی دوران چینی صدر شی جن پنگ نے شراکت دار ممالک کے ساتھ ایک وسیع تر اجلاس میں شرکت کی۔ بظاہر امریکہ کو حدف تنقید بناتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بڑے ممالک کو بین الاقوامی اصولوں کی پاسداری اور قانون کی حکمرانی کا احترام کرنے میں قائدانہ کردار ادا کرنا چاہیے اور عالمی چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے مل کر کام کرنا چاہیے۔ کریملن نے اعلان کیا ہے کہ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے منگل کو ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے ملاقات کی۔ پوٹن نے کہا کہ روس تہران کے مشکل دور میں ایران کو ضروری مدد فراہم کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ پزشکیان کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ انہیں یقین ہے کہ ایران تمام پابندیوں اور امریکہ کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ سونی گروپ کے میوزک پبلشنگ شعبے اور 34 دیگر کمپنیوں نے اے آئی ڈیولپر اینتھروپک کے خلاف امریکی وفاقی عدالت میں دانشورانہ املاک کی مبینہ چوری کا مقدمہ دائر کیا ہے۔ ان کا دعویٰ ہے کہ اینتھروپک نے اپنے کلاڈ اے آئی ماڈلوں کو تربیت دینے کے لیے غیر قانونی طور پر کاپی رائٹ شدہ موسیقی اور گیتوں کے بولوں کی ایک بڑی تعداد کا استعمال کیا ہے۔ مدعیان جن میں وارنر میوزک گروپ کی میوزک پبلشنگ کے شعبے بھی شامل ہیں، ہر مذکورہ صنف کے عوض $150,000 تک کے معاوضے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ مقدمے میں کہا گیا ہے کہ اینتھروپک کی حرکات موسیقی کے ان پبلشروں اور گیت نگاروں کو بہت زیادہ نقصان پہنچاتی ہیں جن کی وہ نمائندگی کرتے ہیں۔ اینتھروپک نے پبلشروں کے دعووں کو مسترد کر دیا ہے اور کہا ہے کہ وہ عدالت میں بھرپور طریقے سے اپنا دفاع کرے گی۔
1: اور اب آخر میں آج کی اہم خبروں پر ایک نظر۔ نیپال اور چین کی سرحد کے قریب سیلابی ریلے کے متاثرین کے لیے امدادی سرگرمیاں جاری ہیں۔ اس آفت کو آئے ایک ہفتہ گزر چکا ہے اور بارشوں کے فرنٹ کے ساتھ ساتھ کم دباؤ کے نظام کی وجہ سے شمالی جاپان میں موسلا دھار بارشوں کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی این ایچ کے ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے خبریں ختم ہوئیں۔

0: السلام علیکم سامعین، این ایچ کے ورلڈ جاپان سے پروگرام پیش خدمت ہے، آئیے جاپانی بولیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد انور،
1: اور سامعین میں ہوں ہراش فاق۔ اس پروگرام کے ذریعے آپ جاپانی زبان کے دلچسپ اور کارآمد جملے سیکھ رہے ہیں۔ جب آپ جاپان آئیں تو انہیں استعمال کرتے ہوئے اپنے قیام کو دلچسپ بنا سکتے ہیں۔ پروگرام میں آپ جاپان کی ثقافت اور سیاحتی مقامات کے بارے میں بھی جانیں گے۔
0: آج کا 27th سبق مختلف چیزوں میں سے انتخاب کرنے سے متعلق ہے۔ پروگرام کے آخری حصے میں ہم جاپانی ڈش رامن کے بارے میں بتائیں گے، جو اب باہر بھی مقبول ہے۔
1: کائتو تام کو رامن نوڈلز کے ریسٹورینٹ میں لے کر گیا ہے۔ اس دوران تام کو موسیقی سیکھنے والا طالب علم یوکی یاد آ جاتا ہے، جس سے اس کی ملاقات ویتنام میں ہوئی تھی، جہاں انہوں نے ایک ساتھ رضاکارانہ سرگرمیوں میں حصہ لیا تھا۔
0: تو آئیے سبق نمبر 27 کا مکالمہ سنتے ہیں۔
2: ご注文は？タムさん、何にする？
3: どれが一番美味しいですか？
2: 味噌ラーメンがおすすめだよ。
3: 味噌ラーメン。
2: 日本のラーメンは美味しいよ。僕は味噌ラーメンが好きなんだ。
3: 私、味噌ラーメンにします。
0: अब हम इस मकालमे की वजाहत करते हैं।
1: ویٹر کائتو اور تام سے پوچھتا ہے،
2: گو چیومون وا،
0: آپ کیا لیں گے؟
1: کائتو پوچھتا ہے،
2: تام سان نانی نی سرو،
0: تام سان آپ کیا لیں گی؟
1: تام فیصلہ نہیں کر پاتی اور پوچھتی ہے،
3: دورے گا ایچیبان اویشی دیس کا،
0: کون سا سب سے مزیدار ہے؟
1: کائتو جواب دیتا ہے،
2: میسو رامن گا اوسسمے دایو،
0: میں میسو رامن تجویز کروں گا۔
1: تام زیرے لب کہتی ہے،
3: میسو رامن،
0: میسو رامن۔
1: تام کو یاد آتا ہے کہ یوکی نے اسے ویتنام میں کیا بتایا تھا،
2: نیہون نو رامن وا اویشی یو،
0: جاپان کا رامن مزیدار ہے۔
2: بوکو وا میسو رامن گا سکی ناندا،
0: مجھے میسو رامن پسند ہے۔
1: تام یوکی کی بات کو یاد کر کے کہتی ہے،
3: واتاشی میسو رامن نی شیماس،
0: میں میسو رامن لوں گی۔
1: لگتا ہے میسو رامن نے تام کی پرانی یادوں کو تازہ کر دیا ہے،
0: بلکہ اس کے دل کے تاروں کو چھیڑ دیا ہے۔ تو آئیے آج کا مکالمہ ایک بار پھر سنتے ہیں۔
2: ご注文は？タムさん、何にする？
3: どれが一番おいしいですか？